0: Así de abeja ngachira inui de abeja ngafemaini.
1: You're on Jazz Theater KEXP.